0: ndaya kwidikira ninkado kwidikira nankabo sitiomba gutoraniria amwe nkado si atonya kwidikira nikuraga na kwidikira watonya nkado ni siuraga kuina inya muno kuona mtu usokagia nkado ari na kieba kwa unandi twagi tumiokirio komba ya gusoki nkado sokiria murungu nkado asiari asore na kwidikira ukaura
1: kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.